0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids on.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Hey, yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kiitsõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Ailin!
1: Raadio Kiitsõun.

0: igas kõik on valmis .
1: oota , pea aeg .
2: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
3: kes siis poleks kuulnud Mislit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
1: ja Malvinas .
4: Artemonis .

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

metsas sohkirm jälud, tal inimsööja tiiger vastu juhtus. End kerge saagi lootus luhtus, mees mürgas vaid ja vaene kiskija hirmus.

ehk teab ta nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naise talt saaks muutmise

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: suurperekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Bondi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati võib-olla äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood peaksid hõrenema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 12, Pärnus 14 graadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, paiguti sajab hoovihma võib-olla äikest. Õhtuks peaks pilvisus ja sajuhood siiski hõrenema. Puhub lõunakaare tuulkiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus juba 14 kraadi. Termomeetri näit on tõusutrendis.
1: Raadio Kitsun!

0: nüüd tuleb laul ajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.
1: Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehne spordimees, löön palli pea ja jalaga.

0: nädal .
1: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema . Tuline võistlus ajab köögi kuumaks . Kuid koos kokates on lõbu laialt . Briti parim noor pagar telekanalis Smart Zone .
2: Radio Kids Zone .

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurullid!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laim. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgemistega, sajab hoovihma või pole äikest, puub mõõdukas lõunakaare tuul ja päeva soe peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Raadio Kids Zone!

Arvo minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Sound.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

0: huvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo pikkus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

küpsistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadiost.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, pets!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgemistega, võib sadada hoovihma, võib tulla äikest. Õhtuks peaks pilvisus ja saju hood hõrenema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 saartel ja läänerannikul isegi kuni 15 meetrit sekundis ja tänane päevasoe peaks mahtuma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hoovihma, öinõhu temperatuur jääb 9 ja 15 kraadi piiresse, homme päeval tuleb sooja 17-22 kraadi ja ilm jääb hooti vihmaseks praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 16, Pärnus 18 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: tea, mitu pilli selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Sound.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas, kui üks pere.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, hootis ajab vihma, kohati võib olla äikest õhtuks, peaks pilvisus ja saju hood hõrenema ja päevasooja jääb täna 16 ja 20 kraadi vahemikku. Ilm jääb hooti vihmaseks praeguse prognoosi kohaselt vähemalt selle nädala lõpuni ja päevarõhu sooja jääb 20 kraadi lähedusse. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus Pärnus 18 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: ilm on täna pilves selgimistega, kohuti sajab vihma, kohati võib-olla äikest, õhtuks peaks pilvisus ja saju hood mõneks ajaks hõrenema. Ja õhu soojab täna 16-20 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma. Öine õhutemperatuur jääb 9 ja 15, homne päevane 17 ja 22 graadi vahemikku. Nädalavahetuseks näitavad praegused ilmamudelid, aga tugevat lausvihma, äikese võimalust ja mõnele poole ka väga tugevat tuult, kirjutab sünoptik Kairo Kitsak sotsiaalmeedias.
1: Tää!

0: Jelly, sechs, klein und gut.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad.
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Ka oma kohast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: suksukese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, hooti võib sadada vihma, kohati võib tulla äikest. Õhtuks peaks pilvisus ja saju hood õhrenema. Täna puhub lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 saartele, läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis ja päeva nõhutemperatuur peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma, öi nõhutemperatuur jääb 9-15, päevane 17 ja 22 graadi vahemikku. Nädalavahetuseks näitavad aga praegused ilmamudelid tugevat lausvihma, äikese võimalust ja mõnele poole ka tugevat tuult, kirjutab sünoptik Kairo Kitsak oma sotsiaalmeediakontol. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 19, Pärnus 18 graadi.
1: Raadio Kitsun!

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: metsä särä eksit. Vahela ukku kukkut, siis kun Juljalt keksit. Vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nunnu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lasen nina. Hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids Zone .
4: tšau , sõber . kas sa täna hambaid oled juba pesnud ? ei ole ? Siis peseme koos . minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa . teeme koos aa . ja nüüd hambaid pesema .

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: kiinnitte ettei teiseni.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtul pilvisus ja saju hood õrenevad ja õhusoe jääb täna 16 ja 20 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18 kraadi, Tartus 20.
2: Raadio Kitsun!

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit!

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: Oh-oh, keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you off there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: taas seisa? Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta parem oma ette, asetta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Un runāju to vajag. Raadio Skitson.
1: Väike unejutu kuulaja. Täna räägin ma sulle Linnatuvi loo 14. osa. Tänases osas kuuleme loomade sosinaid sellest, kas linnatuvi on toonud metsa liiga palju uut põnevust või vajavad metsaloomad aega uue elanikuga kohanemiseks. Sellel hommikul sadas veel udu vihma, kuid see ei rikkunud meeleolu. Mets oli värske ja kastene, just kui oleks eelmine päev puhtaks pestud. Õhk oli paks vaiksest rahulolust, mis jääb alles peale suurt pingutust. Sambada meeskond magas veidi kauem kui tavaliselt. Väsimus puges läbi suletud luukidegi sisse, aga see oli hea väsimus. Eile oli tegus päev. Kui kõik lõpuks ärkasid, käisid metsamaja ümber vaikides. Iga üks tegeles oma toimetustega. Konn puhastas märgu tellimusvorme, orav sorteeris uued kastid. Ämblik sirutas ja sidus võrgu niite, mis oli vihma käes siit sealt purunenud. Eile oli väga tugev vihm neist üle käinud. Tuvi okei istus katuse raamil, vaadates metsa taha nagu otsides uut suunda. Tore oli, sõbrad olid, aga kuidagi nii palju kära ja loomi oli vahepeal. Ta oli ju vaikust tulnud maale nautima, aga vaikusest on saanud tohutu melu. Eile oli ju tõeline pitsa palavik. Nad ei olnud küll ametlikult koosolekut kokku kutsunud, aga kõik said aru, et midagi on muutumas. See pitsa päev eile oli olnud suur samm. Nad said hakkama millegagi, mis ületas lihtsalt marjade jagamist. See oli tunne, et nad suudavad rohkem. Midagi uut oli metsast ärganud. Okei lendas metsa kohale vaadates laiali hargnevaid radu ja pisikesi teid, mida polnud veel käidud. Ta ei otsinud enam ainult vaikust ega pelgalt rahu, vaid tähendust. Midagi, mille jaoks ta siia metsa tuli. Tagasi alla tulles rääkis ta teistele, et võiks edasi mõelda.

mitte ainult jagada toitu metsas, vaid mõelda, kuidas teha metsaelu veelgi paremaks. Siil arvas, et võiks luua jagatud varude varjualuseid, väikeseid toidu- ja seemneputkasid metsateede ääres. Orav mõtles, et võiks hakata korraldama metsakohvikute päevi, mis tooks veelgi metsarahvas Sambada majakese juurde. Ideid tuli ridamisi. Midagi konkreetselt ei otsustatud, aga kõigil oli tunne, et nad on millegi uue alguses. Nagu pisike rada, mis alguses tundub lihtsalt murtud rohulibleda jada, aga lõpuks viib hoopis uude paika. Hiljem samal päeval rääkis Konn, et oli kuulnud mitme lombi ääres sosistamist. Jutte, et Kopra Kaarel tahab hakata metsa äärde ehitama spaad. Mõte muda ravist ja külmadest vannidest kõlas osadele loomadele küll ahvatlevalt, aga paljudele hoopis häirivalt. Üks siil lombi ääres oli maininud, et tema meelest pole see enam see sama rahulik mets, kui siia spaa rajada. Kaarel oli tuntud oma suure jooneliste plaanide poolest ja kuigi ta oli osav, ei meeldinud kõigile tema äriline laia joonega maailma vaade. Veelgi enam mõned loomad olid hakanud sosistama, et kogu see pitsa teenus ja marja jagamine oli ka liiga linnalik. Et mingid Tallinna kombed. Siin metsas lõuna Eesti metsade vahel. Et okei, see linnast tulnud tuvi ongi toonud kaasa liikumist, mida ei osatud oodata. Üks vanem mäger oli kurtnud, et mets pole enam endine. Tema sõnul oli vaikus asendunud lakkamatu liikumise ja infovooga, et toit ja uudised liiguvad nüüd kiiremini, kui langeb leht sügisel. Kui okei neist juttudest kuulis, muutus ta nukraks. Ta istus üksi väikese kuivanud kännukese otsas ja vaatas metsa alla. Ta ei olnud midagi halba tahtnud, ainult head ja ainult uusi põnevaid asju jagada. Aga võibolla ta ei sobinud siia. Metsa. Siis tuli siil vaikselt aga kindlalt ja jäi lihtsalt istuma. Orav tuli ka, tooma talle pisikese piparmündi oksakese. Konn liikus aeglaselt, aga tema silmad olid mõistvad. Ämblik ei öelnud midagi, aga ka istus sõprade kõrval vaikuses. Keegi ei hakanud kaitsma ega vaidlema. Selle asemel istusid nad okei ümber ja rääkisid rahulikult, et mets ongi koht, kus jutud liiguvad ja arvamusi on hästi palju. Nii palju nagu loomi, linde või taimi metsas. Orav meenutas, kuidas ka tema alguses kartis uusi ideid, aga nüüd ei kujutaks päeva ilma ühise tegevuseta ettegi. Konn sõnas, et kõigil ei saa meeldida ja see ongi loomulik või loomalik. Siil arvas, et kõige olulisem polegi, mida sosistatakse lombi ääres, vaid see, mida ütlevad need, kes siin päriselt tunnevad. Ämblik kinnitas, et sõprade arvamus kaalub üle kõik muu. Koos olles tundis okei, et isegi kui maailmas on palju hääli, on tema ümber need, kelle hääl päriselt loeb. Ja see oligi talle piisav. Okei hakkas mõtlema, et kindlasti mõtleb Kaarel ka nii. Ja väga mõnus oleks praegu koos sõpradega sulistada spaas. Peale nii pikki tööpäevi nõustusid lõpuks kõik, et nad on teeninud välja puhkuse. Spaa valmis saamist ei jõua nad ära oodata. Ja puhkuse reisile lähevad nad kõik koos ja kohe. Miks mitte homsest? Vaid Ämblik ütles, et tema jääks parema meelega koju ja hoiaks Sambada äril siin metsamajas silma peal ja vastaks kirjadele, et praegu on töötajad kõik puhkusel ja tellimuse ei saa täita. Sõbrad olid lõpuks Ämblikuga nõus ja väga tänulikud. Ja koos hakati mõtlema, kuhu võiks minna puhkama.

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaarnat

valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas, valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.

Igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

0: Kitsoon.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kidzone.

0: Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kidzone.